scusat. Deci fastăriată si turnat agas. Amori me lăsi și mai vânzat. E te dedica puramente cura azul elat.